Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas.

0: Falken sida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Edusukenpo Rikitit Taimod and Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Tronhettan Föredetta Golden Flower Rensurong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxar har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja,

0: sen på Royal vid five o'clock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Er du sugen på riktig thaimat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

inte, deklarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop och Björn.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa, bara den som är trött ser en höst.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Edusu Genpo Rikitit Taimod Elle Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensorong Drotning Gotan 48 Tronhattan Föredetta Golden Flower Rensorong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: från faror på färden, det är för sjömannen givet.
1: Hej gubbar, vad är det vi har sagt er?
2: Jo, att

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Jag stod i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

Svaren var bomma, då bjöd jag på någonting annat. Det var alltid kutim. Ja, det var inifrån Havanna. Och det var mikro från Shanghai.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Välkomna! Eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärtsam vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slang och smärtsam vid, ja.

0: Sen på Royal Bithai får klocka. Han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i småsynkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Velkommen til Song Pinong Restaurant. Drottning Gatan 41 Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar. Tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Edusukenpo Rikitit Taimod Ellusushi Welcomentin 2 พี่น้องเรนสุรองดรอทนิงก่อตัน48 Trondhættan Føredetta Golden Flower เรนสุรอง
1: Lunchbuffé med salladsbuffé kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Nu blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden.

Stället är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusu Genpo Rikitit Taimon and Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Tronhetan Feredetta Golden Flower Rensurong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, Thai och Sushi restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

pas sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Madame Anastasia Scappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
1: Blom och vit och blå rödkål.
0: Ingen bidarris av äppen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och last.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidja.

0: dansar. Sen på Royal vid Haifo-klocken, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Nu blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronik

0: Ljuset.com, Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

0: Ja, du ska vara välkommen till då och nu. Och det är ju 1 oktober faktiskt. Och här i studion eller jag, Thomas Nilsson och min
1: Sten Jakobsson.
0: Och på nätet inkopplad hit är faktiskt
2: Vivi Maria.
0: Ja. Ja, men det är bra, det är bra. Det är bra att man kan göra så att man sitter på olika ställen och ändå låter det bra och sådär.
2: Ja, det är gott det.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja, det var ju varmt igår och det var ganska varmt idag också.
2: Hur det var jättefint.
0: Ja, Sten, du har inte behövt att sätta på dig en vinterkläder än, va?
1: Får jag tröja, va?
0: Ja, tröja, ja. Och du frös ingenting idag, va? Nej.
2: Det är brittsommar nu, tror jag.
0: Ja, just det. Heter det inte brittsommar, ja?
2: Mm, brittsommar.
0: Ja. Mm. Och du var ju en sväng i Uddevall. Var det lika fint väder i Uddevall, eller?
2: Ja, det var soligt.
0: Ja, vad bra, vad bra.
2: Höst.
0: Ja. Har du börjat sett att löven börjar att bli andra färger nu och så?
2: Ja, nu är de gula här utanför.
0: Oj, ja.
2: Gröngula och lite rött.
0: Mm.
2: Jag har utsikt rakt ut i skogen. Och så bakom där så ligger vägen och bakom där ligger sjön.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja. Så jag kan se lite av sjön.
0: Ja. Ja, men det är bra, det är bra.
2: Men man hör väldigt gott bilarna.
0: Ja, ja, jaha.
2: De brommar och så enormt.
0: Men herregud. Men så,
2: nej, det är inte roligt.
0: Ja, det, men vad ska man göra? Det är ju bara
2: ja.
0: Det är bara att acceptera att det är så, helt enkelt. Är det så, Sten?
1: Kan det?
0: Ja.
2: Det kan hända sen.
0: Ja.
2: Jo.
0: Då ska vi se. Vilken musik skulle du vilja ha nu, Vivi?
2: Ja. Det är det som jag lurer på också faktiskt nu, för att
0: jag har gått in på då nu i hösten här då.
2: Ja, då nu eller dag nu står det väl.
0: Ja.
2: Då. Jag kan tänka mig Benjamin där.
0: Mm.
2: En av de sista.
0: Oj.
2: Feelings.
0: Ja.
2: Det är den sista.
0: Ja. Precis.
2: Ja.
0: Men då kör vi den helt enkelt.
2: Det gör vi.
0: Varsågod.

0: Det var Benjamin som vi lyssnade på. En ny låt det var som...
1: den är väldigt ny låt.
0: Okej.
1: Okay. Jag tror han skulle komma med lite nya låtar nu framöver också.
0: Ja.
1: Ja. Sen så ska jag ju på Benjamin snart på konsert också.
0: Ja, är det nu i år eller?
1: Ja, det är i år, ja.
0: Ja, vad trevligt.
1: Det är nu snart. Faktisk 24 oktober tror jag det är.
0: Jaha, den här månaden till och med, vad kul alltså.
1: Ja, det går fort.
0: Kommer du åka tåget ner då, eller hur tar du det ner?
1: Då blir det tåg.
0: Ja.
1: Då blir det tåg, ja.
0: Ja, men det blir kul alltså.
1: Ja, det är något roligt att komma.
0: Ja, ja. Är det Skandinavien då, eller?
1: Ja.
0: Ja, bra.
1: Den sista konserten då, för att han fick sätta in en extra konsert för det var utsålt redan.
0: Jasså.
1: Ja, så det var han fick sätta till en extra och det var den jag lyckades hoppa på då.
0: Ja, just det. Det är klart, när man går på sådana konserter, alltså de är inte så billiga. Alltså man, det är lite pengar som man får gå ut alltså med.
1: Ja.
0: Men det är så det har blivit här liksom.
1: Ja.
0: Jag vet när Danny Dasedius var här uppe, då kostade en biljett 1200 kronor.
1: Usch.
0: Jag var nästan lite chockad. Så han frågade, hur är det då? För jag vinglade till lite grann när jag hörde. Jag trodde han sa 200 kronor. Men sen, 1200, herregud, jag är på att svämma, vet du, nästan.
1: Ja, Benjamin, det är...
0: Ja, men då var det lite mat, men mat är ju inte värt hur mycket som helst, menar jag. Det är ju inte guld du får att äta, liksom.
1: Ja. Nej, det är ju det, att gå på en konsert, man får några minnen.
0: Ja. Absolut, och det är därför man vill gå på konsert.
1: Ja, för då har man någonting man bär med sig, att oj, jag har varit på den konserten där.
0: Verkligen,
1: jag
0: är alltså.
1: Och, du vet, lite att berätta och sånt.
0: Ja. Sten, har du gått på en artist så när du var ung så?
2: Ja, jag tar och sätter annars på. Det var Marfell, om det var konsert, det vet jag inte.
0: Ja, jo men då är det så här musikal har du varit på.
2: Ja, han
0: är. Ja, för det är också en väldigt känd grej liksom.
2: Jaha.
0: Ja, vad kul att. Ja. Är det i Vänersborg, det huset de hade i då? Ja, just det. Ja. Vad kul alltså.
2: Ja, det var nog länge sedan.
0: Åh, ja, men det är kul att ha varit med och kultivera sig och sådär lite grann.
2: Ja.
0: Mm. Har du gått på en sån här musikal, Vivi?
1: Ja, jag har gått på folkhögskola i musikal.
0: Ja, just det. Jag har gått på Miss Saigon till exempel då, 3 gånger, samma grej. Så jag gick ju i London. Oj, jag har gått i Stockholm. Jag har gått i Göteborg. Och alla tre story hade ju samma handling, men de utförde det på olika sätt. Det häftigaste, det var ju i England givetvis. För hela den studion var ju... De flög in med riktig helikopter. Ja, riktig, men det kände vinddrag och grejer. Så att det var ju det häftigaste då.
1: Ja, det var roligt. Verkligen.
0: Och den enklaste modellen, det var ju Göteborg. För de byggde ju givetvis sitt döm, operan, för just exakt den då.
1: Ja, klart.
0: Mm. Ja, kul alltså.
1: Jag läste lite om Ocean,
0: Göteborg, ja.
1: Ja, just det. Det ska vara färdig nästa år. Det.
0: Ja, och de som inte vet vad Ocean är, det är som en vattenlekplats för äldre tonåringar och äldre personer helt enkelt.
1: Mm.
0: Ja, det är en avdelning för just barn också, misstänker jag då.
1: Många miljarder, jag kommer inte ihåg mycket, det var många miljarder, det kostade att gå upp igen.
0: Ja.
1: Men det var brand då.
0: Ja.
1: Och så var det var en person som dog i den branden. Det exploderade.
0: Ja, om det var elektrikern eller svetsare eller vad det var då. Under 10.
1: Det var de här plaströrorna som exploderade.
0: giftig gas där och grejer.
1: Ja.
0: Det är livsfarligt sånt där.
1: Och så frågade jag datorn om de hade använt plaströr igen då. Och det har de gjort.
0: Mm.
1: Då kan du explodera en gång till då.
0: Ja, men det var ju när han svetsade så läckte sig giftig gas ut så exploderade då.
1: Ja, någonting var det. Jo, det var grejer det. Har Sten och musik?
0: Ja. Ja, vi har inte varit någonting, men alltså, vi pratar kan jag söka upp någonting där om.
1: Ja då. Det går bra att söka upp något.
0: Vad?
1: Annars finns det på min lista. Jo, det var väldigt tragiskt. Med den mannen då som dog där.
0: Ja.
1: Det var väldigt trist tycker jag.
0: Ja. Jag hittade någonting. Du är den enda med Lill Lindfors faktiskt.
1: Ja, men det kan vi ta då.
0: Vi provar att köra den. Varsågod.
1: Varsågod.

0: Ja, det var Lill Lindfors som vi lyssnade på. Vad säger du, Vivi?
1: Ja, det var Lind... Ja, det var det. Och hon gick bort. Från det.
0: Tråkigt, ja. Men så är det. Ja. Ja, vad ska man göra?
1: Ja, det är ju så. De försvinner. Hon var väldigt bra.
0: Ja, så här, det är ju tråkigt när det sker så, men vad ska man göra? Det är ju bara att köra på liksom.
1: Lill Lindfors, är hon död? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Jag tänkte på Lindfors, den andra.
0: Lill-Babs.
1: Lill-Babs, ja, just det. Hon här tror jag inte är död.
0: Nej, jag tror hon lever. Ja, men vi kör på er. Vilken låt vill du höra då, Vivi?
1: Jag vill höra en låt som är... Jag tror det var liksom det. Du hittar henne där, va?
0: Vi ska se. Molly.
1: Ligger i botten.
0: Aj, ah, du får köra igång, för jag ser inte den.
1: Jag ska göra det. Men finna den själv. Det var ju lite kul då. Jag sitter där. Men nu finner jag fan. Ligger själv där.
0: Ja.
1: Det var ikke konstigt att du fant den. Jag fant den inte själv. Men jag tar en annan. Nej.
0: Ja.
1: Jag tar Ellie Goulding med For Your Entertainment.
0: Ja.
1: Hittar du den? Jag ska se in.
0: Ja, kör du.
1: Ja.
0: Du får...
1: Den är på nu.
0: Ja, men det spelar på din just nu.
1: Jaha, ja, det kan inte jag göra något åt.
0: Vänta. Ja, då börjar vi om från början här då. Varsågod.

0: Dette var en helt ny låt.
1: Ah.
0: Som släpptes i september 2026.
1: Vad heter den då?
0: Ja, den heter For Your Entertainment.
1: Ja, For Your Entertainment. Ja.
0: Sjätte albumet som Elia Golding har gjort. Så det sjätte albumet.
1: Ja, just det. Ja, men det är bra.
0: Så det var väldigt...
1: Ja, just det.
0: Jo, jag tänkte jag skulle lyssna på den låten jag skickade till dig. Som jag gjorde.
1: Ja,
0: kolla på den.
1: Just det. Då ska jag gå in där. Ja.
0: Ja.
1: Och vad handlar den om då, om du ska berätta lite grann?
0: Den handlar om Stockholm.
1: Ja.
0: Och så handlar det om tufflor.
1: Ja. Men vi... Ja.
0: Va?
1: Vi lyssnar på den.
0: Ja.
1: Varsågod. Nu ska vi se här. Så.

0: Det var pumpa på mina ben helt enkelt. Ja, det var häftigt faktiskt.
1: Pumpa.
0: Hur kommer du på så här text liksom? För det är ju lite, ja, det gäller ju att komma på grejer då.
1: Jag vet inte, jag har sån konstig hjärna.
0: Ja. Och text är väl svårast att komma på. Men sen ska det vara lite matchande musik till och sådär.
1: Ja, alltså, det är också viktigt. Det passar på Pumba. Det är ju den där lejonkungen, vet du.
0: Ja.
1: Ja, där de skorna så här. Det var så stort leende på framsidan, en jättestort leende, och så öron hade de på. Det gick ju hela Stockholm med då.
0: Ja, precis.
1: Ja, det är lite roligt.
0: Sten, du har varit i Stockholm tror jag.
2: Nej, Sten.
0: Ja. Var du en hel vecka då, eller?
2: Jag gjorde lumpen. Jag var 10 månader.
0: Oj, oj, oj.
2: Men det var Rosersberg. Jag var utanför stan.
0: Ja. I 10 månader alltså?
2: 10 månader, ja.
0: Oj, men fick du komma hem någon gång?
2: Ja, jag var hemma ibland, ja. Men då... Jag lyftade hem.
0: Ja, alltså lyfta...
2: Jag lyftade hem, jag provade. Det gick ju bra.
0: Ja, det gjorde det, bra. Ja. Men det tog nästan en dag att åka hem, va? Eller?
2: Ja, det gjorde det, ja.
0: Och vilken dag skulle du vara tillbaka på måndag då igen?
2: Det har man inte ihåg.
0: Nej, okej. Okay. Ja, det var... Jag har också gjort militären, men... Ja. Dagens ungdom har ju inte fått gjort militär, men alltså, de har väl börjat med militären igen, tror jag.
2: Ja, jag blir det.
0: Jag har hört att Norge vill också steppa upp lite grann i militären, va?
1: Mm. Ja, det tror jag inte är frivilligt längre. Jag är inte säker, men jag kan komma inte.
0: Och sen det är ju många som måste göra militären nu. Alla måste hjälpa till liksom idag. För det har ju blivit så oroligt just nu med alla krig och allting så.
2: Mm.
0: Men du och jag, Sten, vi har gjort vårat. Vi är för gamla nu.
2: Vi är det, ja.
0: Vi sätter dem inte vapen på, utan... När ungdomarna åker och krigar, då får vi sköta Trollhättan här.
2: Asså.
0: Sköta verksamheten här istället.
1: Jo, det står att militären i Norge är inte juridiskt sett frivillig, men...
0: Men.
1: I praktiken fungerar som till en stor del, så sägs det. Så det är inte riktigt, men ännu så är det inte, blir det inte riktigt som de har
0: tänkt. Ja, just det.
1: Så det blir lite mer att det är tvång då.
0: Ja, i Sverige, det får nog alla göra här fysprover då, sen tar de väl ut de bästa liksom.
1: Okej.
0: Okay. Tror jag. Så var det när du gjorde militär, va, Sten?
2: Hur då?
0: Man fick träna och sen fick man... Vad gjorde du i militären då?
2: Rosersberg.
0: Var du skyttesoldat eller?
2: Ja, jag var det, ja.
0: Jag var pansarskydd, ja.
2: Jaha.
0: Skulle skjuta ner stridsvagnar.
2: Jaså, jaha.
0: Och sen bar vi tunga vapen där.
1: Mm. Hade du gjort det då?
0: Ja, jag tillhörde skyddsgruppen, så jag skyddade de killar som bar de här stora... Det är ju som stuprör man bär och sen skjuter man och får blodsmak i mun. Men då låg jag och skyddade de killar, för det var så tungt att bära. Så att då, när de flydde då skulle vi ligga kvar och skydda dem en minut extra då.
1: Oj, oj, oj.
0: Och sen skyndade vi oss till bilen och slängde på och stack iväg.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, men det var ju så. Vad skulle man göra liksom?
1: Ja, vad ska man göra? Nu ska vi se om vi finner mer musik. Det var det jag tänkte på lite grann.
0: Ja,
1: ska vi se.
0: Nu blir jag spännande här.
1: Det är ljuviga 60-tal kanske.
0: Ja, men det är ju... Sätter du på den där så...
1: Ja, Britta Borg.
0: Ja, Britta Borg. Hon är ju känd person.

0: Ja, det var Britta Borg faktiskt. Och ja. Ljuva 60-talet sjöng om.
1: Jajamän så.
0: Och du och jag, vi är född på slutet på 60-talet. Men ja. En som har upplevt 60-talet, det är ju du, Sten, här va?
2: Ja.
0: Hur var det på 60-talet?
2: Ja, det kommer inte jag ihåg.
0: Men du var tonåring då, tror jag, va?
2: 60-talet.
0: När föddes du?
2: 38 är jag född.
0: 38, ja. 40, 50, 60. Ja, då var du 22, 23 år någonting.
2: Jag slår han då.
0: Ja.
1: Mm. Jo, Britta, hon var i alla fall född 1926.
0: Ja, okej.
1: Ja, men hon dog den 4 maj 2010.
0: Oh. Alla äldre försvinner bort här.
1: Ja, det är så tråkigt, men det är som det är.
0: Ja, och men vad ska man göra? Men det är bara att acceptera. Så är det, det är livets gång.
1: Livets gång.
0: Ja. Vad blir det till helgen då? Vad ska du göra, Sten, om vi börjar det?
2: Inget särskilt.
0: Nej. Men brukar du vara ute och titta lite grann vad som händer på gården och så, eller?
2: Nej, jag går inte ut. Jag är inne för det mesta.
0: Okej. Ja. Men du, TV fungerar bra,
2: ja,
0: så det, va?
2: Ja.
0: Ja. Och skulle det krångla, då går du till kommunhuset och hjälper dig till det.
2: Jaha.
0: Ja, men det är bra.
1: Jaha. Det är ju intressant att man kan göra det då.
0: Ja, är man äldre så har kommunen en sån support, så man kan gå till kommunhuset, så kommer det någon hem.
2: Jaha.
0: För det gjorde det på Sten då.
2: Jag gjorde det,
0: då gick han prata, och sen kom det
2: en
0: ung person som kunde med det.
1: Ja, Luffe Lasse var förresten på TV igen.
0: Ja, just det, förra. Var det söndags nu, eller när var det var?
1: Det var
0: eller?
1: Söndags, va? Ja. Jag tror det var söndags.
0: Ja, men det var kul, va?
1: Jag såg på det, men jag såg ett ställe, så jag såg att han sprang över gatan. Det kom en bil lite
0: bort.
1: Ja, det tycker jag är lite skrämmande faktiskt.
0: Och det går att gå in i efterhand och titta på SVT Play, så går det att titta på. De har sammanställt allting liksom, vad som händer och sådär lite grann.
1: Mm. Ja, det finns allt. Jag kan bara efterse dem. Men det är intressant att se på något. Och se hur han tänker också. Lasse, han är väldigt rar. Speciellt när han träffar folk.
0: Ja.
1: Då gav han ett lite ljud ifrån sig. Ja. En gång han träffade folk som hörde det. Att nu var det, nu träffade han någon.
0: Ja. Och sen du såg, han fick ju skjuts hem en gång, va? Meten på dagen. Men då gick han tillbaka till Överby en gång till. För han visste ju att han var i direktsändning, så han kan ju inte gå hem och lägga sig, för då, hur gör man TV då på direktsändning om man ska sova det liksom?
1: Akkurat.
0: Så han hade en full dag då liksom.
1: Ja, det är roligt med katten, tycker jag.
0: Och sen var han ju där vid den här kolonilotten vid Överby, och då gick han och snackade med folk där lite grann och sådär.
1: Ja, han gör ju det. Och han pratar med dem han tycker om också.
0: Känner
1: att den här vill jag inte prata
2: med. Pratar katten?
0: Vad sa du?
2: Pratar katten?
0: Ja, han miau. Miau, och sen markerar han när han tycker att han klappar för hårt, slår han till så.
2: Jasså.
1: Ja.
0: Så han miauer då liksom. Jaha.
1: Jag synd inte att TV är, så skulle jag visa att det är när han träffade mig. Ja. Men han var så glad,
0: härligt.
1: Jag filmade han då.
0: Ja, vad kul.
1: Så det var roligt i alla fall.
0: Ja. Och så har han en jättefin stuga man har byggt det. Det är ju imponerande att man bygger en hytte till en vid, vad heter den affären? Är det Eko heter det,
1: ja. Eko, ja. Med veranda också.
0: Ja, med veranda. Han har ju finare hus än vad vi privatpersoner har nästan.
1: Ja, så har han så mycket nallar så han kommer inte in.
0: Nej, precis. Men han ligger nog mjuk på alla nallar och filter och allting.
1: Jo, det gör han. Han tycker nog det är gott.
0: Ja.
1: Annars katter går inte dit om de inte tycker om
0: att vatta. Nej, precis.
1: Nej.
0: Och så tycker
1: man brukar stället, det är så roligt att man sätter upp ett ställe och man använder det också.
0: Ja,
1: Han är så smart och förstår att här ja. Inne
0: ja, att det har de byggt för honom liksom.
1: Ja, men mitt hus.
0: Ja, och då ligger han där och han tycker han kan kika ut där och han känner sig trygg liksom.
1: Ja, okej.
0: För det är ingen som kan smyga sig på utan då är huvudet ute så han har full koll på det liksom.
1: Ja. Det är roligt.
0: Det här luffar, alltså han är gul då. Ja.
1: Ja, gul lite vit har han.
0: Ja. Som en tiger ser han ut nästan.
1: Som en tiger, ja.
0: Lite minifiger, va?
1: Har du inte sett en sten?
2: Jag vet inte vad jag har sett den där. Det är tvn har sett den. I verkligen vet jag inte.
0: Nej.
1: Nej, tvn, ja. Ja, tvn. Ja, jag har sett den verkligen. Men alltså, tvn... Det är bra att du tittar på det också. Det är många som har tittat på det. Och ju fler det är ju desto bättre är det ju.
0: Ja, precis. Han är ju lite lokalkändis här.
2: Ja,
1: han är. Och så var han så rolig när han gick ner på alla kolonilotterna där.
0: Ja.
1: Han besöker varenda igen och går och lägger sig på deras veranda och i deras lite runt omkring där.
0: Ja,
1: ingen som, det är ingen som säger något liksom. Det är accepterat. Nu kommer han.
0: Och alla känner väl till honom att det är en gul katt som kommer där liksom. Så känns
1: ja, just det. Ja, frihet han äger i världen.
0: Ja, verkligen.
1: Det är otroligt, kan man säga.
0: Ja.
1: Ja. Jo, nu ska vi lyssna på en låt som heter Every Time We Touch med Maggie Reilly.
0: Ja, jajamensan.
1: Den tar vi nu då.
0: Då spelar vi den. Varsågod.
1: Ja.

0: Maggie Reilly lyssnar vi på Every Time We Touch. Ja.
1: Jajamensan. Det är hon som har originalnamnen.
0: Ja, ja, jaha. Var det inte, ja. Var det inte Samantha Fox som sjöng Touch Me någonting?
1: Ja, men det är en annan låt.
0: Det kanske är en annan. De har så många så här touchlåtar.
1: Ja, touchlåtar. Alla touchar varandra.
0: Ja.
1: Ja. Jo. Nej, men den är faktiskt en väldigt bra låt. Men det, jag kommer inte ihåg vad en andra heter. Det är en tjej till som sjunger den.
0: Ja, ja, jaha.
1: Men det kommer.
0: Jajamän.
1: Det kommer. Bara.
0: Ja.
1: Så ska jag säga.
0: Jag hörde igår. Då sa de att det var 85 dagar till jul.
1: Ja, det går fort.
0: Det går fort nu alltså, eller hur Sten?
2: Ja, det är det.
0: 85 dagar, alltså det är ju nästan som jag inte tror på. Men det går fort alltså.
2: Ja, ja.
0: Men idag är det varmt ute, så ja. Man får utnyttja dagen här alltså.
2: Ja.
1: Ja, Kasaga, eller Kasagda, det är hon som sjunger den.
0: Ja. Ja.
1: Eller tar kopia.
0: Ja.
1: Och de tar ju kopior av varandras låtar hela tiden.
0: Ja.
1: Då är det i dagens läge, vet du.
0: Ja.
1: Eller hur, Sten?
2: Ja.
1: Det är så i dagens läge.
2: Det är så, ja.
1: Ja, kopia.
2: Alltså,
1: allt går på kopia.
0: Men ändå försöker de aldrig lite grann så de får egna stimpengar. För de vill inte dela med den första, liksom.
1: Nej, det är också så hela tiden också. Ja.
0: Så jag skulle inte vilja på Stim och avgöra att är det för lika eller är det en ny låt det är liksom. Vilket jobb de har.
1: Ja, det går väl igenom vissa toner då.
0: Ja.
1: Så har du lov att ha vissa toner, tror jag det var åtta eller vad de, jag vet inte vad de, innan det blir plagiat.
0: Ja, just det. För det måste ju finnas regler. Ja, det måste finnas regler vad som anses som plagiat. För det är ju som du säger, det är många låt som nästa låt, och det är klart man kan inte göra nya i oändlighet, för till slut så måste man ju kunna återanvända, för annars får man inte spela piano till slut, för alla toner har ju blivit spelade någon gång.
1: Ja, många gånger. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det är lite rart det där egentligen.
0: Ja.
1: Kan man säga, men man har ju inte lov att ta någon annans låt.
0: Nej.
1: Men de gör ju det idag. De tar andras låter och gör om dem.
0: Ja, och liksom förändrar lite grann så att de klarar sig, så de får eget stimavtal liksom.
1: Ja, på det. Ja.
0: Ja.
1: Så man kan, så de tar säkert några delar av det då och så gör om det låter. Då kan det bli annorlunda. Så tror jag det många gör.
0: Ja, så tror jag.
1: Solen skinner ute.
0: Ja, vad härligt alltså. Ja. Jag och Sten, vi ska gå ut sen när vi är färdiga. Men det är ju över en halvtimme kvar, Sten.
2: Mm.
0: Och Vivi, du ser lite solen där, ja.
1: Ja. Sten, har du något att läsa idag då?
2: Jag läser här lappen.
0: Ja, du läs den nu, du. Varsågod.
2: Då och nu, sändning torsdagar 15.00-16.30. Studieförbund, studiefrämjande, sponsor, ansvarig utgivare, Radio Älvfåran, deltagare, Vivi Marie Janeski, Tim Jakobsson, personal, Thomas Nilsson.
0: Ja, då har vi fått lite grann vad som, hur vi sänder det, så vem som är ansvarig och så. Ja, har du någon ny låt nu, Vivi?
1: En annan låt jag sätta på, menar du?
0: Ja.
1: Ja, vi kan ta den här. En av alla andra med Kerstin Lundsgren eller någonting. Kolla på den.
0: En av alla
1: andra.
0: Jag ser inte, men då sätt på den du så...

0: Ja, det var bra låt alltså.
1: Ja, Kerstin Lundström. Ja,
0: just det. En av alla andra heter den här låten.
1: Ja, en av alla andra. Lundström, ja.
0: Ja.
1: Nej, Ljung heter det på danska.
0: Ljung.
1: Norska, det är roligt, vet du.
0: Ja.
1: Ibland så är det svårt att läsa. Det blir så.
0: Ja, hur är det? Banan i Norge, heter det gulböj eller?
1: Nej. En böjt gul.
0: En böjt gul, ja.
1: Heter banan.
0: Ja, precis. Det är ju lite så här, som vi svenskar har sköjat om att norrmän kallar för gulböj, men det är ju några svenskar som har hittat på det bara.
1: Gulböj, det är så bra. Ja,
0: för ni säger ju banan om det är också, men då har svenskar sköjat om att det är lite tokigt språket liksom.
1: Och så säger svenskarna också att de säger brusestålsten.
0: Ja.
1: Vet du vad det är?
2: Nej.
1: Det är en stål som bruser.
2: En stål som bruser.
0: Ja.
1: Så säger svenskarna också att de säger brusestålsten.
0: Ja.
1: Vet du vad det är?
2: Nej.
1: Det är en stål som bruser.
2: En stål som bruser.

0: Ja, lite roligt faktiskt.
1: Ja, vilka konstiga uttryck ni har i Norge det?
0: Ja, en gulrot. En gulrot.
1: Ja, vad är det då?
0: En morot.
1: Jaha, en gulrot.
0: Gulrot, ja.
1: Jaha.
0: Det var lite moro. Och så har vi stickebär, stickelsbär.
1: Ja, stickelsbär. Mm. Vad är det då, blåbär?
0: Nej, det är gröna. Så som ni har gröna.
1: Jaha, så är vinbär eller vad heter?
0: Ja.
1: Jaha.
0: De har egna namn, det är stickelsbär.
1: Ja. Hade ni en vinbär hemma vid er, där du bodde, Sten?
2: Röda svarta vinbär.
1: Ja, men det är ju ganska gött alltså.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Mina föräldrar hade de gröna liksom.
2: Yes.
0: Jag plockar mycket vinbär.
1: Ja, ja.
0: Mycket sådana. Mm.
1: Ja.
0: Olika färger med hallon.
1: Okej.
0: Gula hallon kommer jag plocka mycket av.
1: Ja.
0: Gula, har du sett det?
2: Jag har aldrig sett det.
0: Det är inte så många som har gjort det, tror jag. Sett gula hallon. De är inte omogna, de är gula. De är inte gula.
1: Ja. Inte hallon, men vi har ju en annat som heter hjortron har vi. Som är i fjällvärlden, som är väldigt dyr att köpa.
0: Ja, men de är mer orange, va?
1: Ja, orange. Ja, massa.
0: Ja, alltså. Så det är olika.
1: Ja.
0: De gula hallon. Jo, då ska vi ta lite mer musik där, kanske?
1: Ja.
0: Jag tappar tråden.
1: Nej, men man ska inte tappa tråden. För då får man jobba i Borås i symaskin där.
0: Ja. Vi tar... Ja, vad kan vi ta idag då? Det var lite svårt. Jag tror jag spelat den förut. The All The Rugged Cross. Har vi spelat den förut? Jag har glömt att ta bort, tror jag.
1: Ja, men jag försöker ta bort allt jag spelar. Men vi kan köra den.
0: Vi kan ta den, för den är väldigt fin.
1: Absolut. Vi kör den. Ja. Varsågod.

0: Alan Jackson, The Old Ruggy. Eller hur, ja, Bibi?
1: Vad vackert igen.
2: Ja,
1: vad vackert, va?
2: Ja.
0: Nu är mikrofon på. Mm. Ja, den var vacker, va?
2: Ja.
1: Musik ska beröra hjärtat.
0: Ja, för det är viktigt alltså.
1: Ja.
0: Lyssnar du mycket på musik hemma så?
2: Ja.
0: Ja, vad kul. Är det radion då, eller tvn?
2: Det är radion och tvn,
0: ja. Ja, vad trevligt. Ja, det är bra.
1: Har du gått och ätit någonting då, Sten, idag, eller?
2: Vad var det idag? Det har jag inte ihåg vad det var. Det har jag ätit, men kommer du ihåg vad det var?
0: Nej, men det var gott i alla fall. Nej,
2: det var kyckling. Det var kyckling var det.
0: Ja, vad trevligt.
2: Ja, kyckling var det.
0: Och ris då, förstås.
2: Ja, jag tror det var, ja.
0: Vad trevligt.
2: Ja.
1: Kyckling och ris, tack för tipset. Det kanske man ska ha till middag.
0: Ja.
1: Jag har kyckling och jag har ris.
0: Oj.
1: Så nu gav du mig ett middagstips.
2: Jaså.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, det var nyttigt.
0: Ja.
1: Kanske fler som hör vill ha detta och kyckling och ris.
0: Ja.
1: Hela trollet ska ha kyckling och
0: ris. Ja. Men imorgon då skulle du upp tidigt, va? För du kommer åka till stan och göra lite ärende då, förstår jag, på morgonen där.
1: Jag ska ta tandläggen.
0: Ursa mig. Ja,
1: det är ursa mig, det är värsta jag vet.
0: Är det Marie Albert eller vart är det?
1: Nej, Sömslund.
0: Okej. Ja. Ja, det är tråkigt det, tycker jag. Det, ja.
1: Men, ja, det gruvar jag. Okay.
0: Men det måste skötas, för det, ja. Och sen det är dyrt också, tycker jag.
1: Det är dyrt och det är inget roligt i det hela tatt, det kan jag säga.
0: Brukar du vara på tandläkaren, Sten?
2: Det blir ibland,
0: ja.
2: Jag sällan, men...
0: Ja. Det är väl någon gång per år, va?
2: Ja.
1: Jag har ju tänderna mina kvar, men man kommer ju inte att ha några tänder om man inte går till tandläggen.
0: Åh, jäklar, ja.
1: Det är därför man ska gå till tandläggen.
0: Är det tandhygienisten du ska gå till då, eller? Eller ja. Är det tår där du ska laga, eller?
1: Nej, nu tror jag de checkar väl nu först.
0: Ja, vilken tur.
1: Och så kollar de väl om det är massa hål eller vad det är för någonting. Och så säger de till.
0: Ja.
1: Så
0: säger de till. Men nu får vi hoppas att det inte är så mycket hål. Utan att det är grönt, att då säger att det var de bästa tänderna du har sett.
1: Jag vet att jag har ett hål. Eller inte,
0: ja,
1: hål,
0: säg inte så.
1: Jag tappar en blomma.
0: Nej.
1: Så jag vet att... De har lite att göra där, ja.
0: Oj.
1: Och därför gruar jag mig. Och så gruar jag mig att gå upp så tidigt också för 8 på morgonen.
0: Oj, jäklar. Och då måste du åka hemifrån nästan vid 6:15, va? Eller 7 kanske, eller? Eller 6:20 i alla fall, va?
1: Ja, runt 8. Ja.
0: För vid åtta ska du vara där och du ska helst vara där 5 minuter före, kanske till och med 10 minuter före.
1: Ja, jag har beställt taxi. Det kommer en taxi då.
0: Är det så här sjuktransport eller vad heter det? Färdtjänst, ja. Eller vad heter det?
1: Ja.
0: Bra. Vilken tid har du det då? Är det vid 6:30 då, eller?
1: Ja, 7 eller någonting sånt. Jag sa böcker så väldigt lång tid, för det är långt från skynt upp till toaletten.
0: Nej,
1: så man får tänka på det också, så man inte... Det blir så lång väntetid annars.
0: Ja, vad tar det? Det är 20 minuter in till stan, va, eller?
1: Ja. Nej, 20.
0: Ja.
1: Kanske.
0: Har du beställt taxi hem sen då, eller hur gör du?
1: Nej, det har jag inte gjort. Så det får jag göra det här då.
0: Ja. Ja, men du får höra dig om du blir ledig på morgonen där, så får vi se. För vid 10 börjar ringa och önska här faktiskt.
1: Okej.
0: Så vi är från 9:30, lite före vi är.
1: Ja. Ring och önska.
0: Jajamassa.
1: Men ring och önska någonting nu då?
0: Det är ett program man ringer in, och om någon fyller år eller om man bara vill hälsa till någon. Eller till och med bara vill ha en låt, så kan man ringa in där.
1: Det är ju jättebra ju.
0: Ja. Jajamensan.
1: Vet du numret då?
0: Det är 0520 34 001. Och då är det en som heter Ingmarie som Birgitta först, och då får du önska låt. Så kommer du in till henne och då hälsar du till någon bara så.
1: Ja.
0: Och då börjar vi 10-tiden då. Så. Ja. Kul alltså.
1: Vi ska prova en låt som heter Benson Boone, The Time of My Life.
0: Benson Boy, ser den här?
1: Jag sätter på den.
0: Ja, du får göra det. Varsågod, Vivi. Ja.
1: Bra kontroll, vet du.
0: Ja.

0: var väldigt vacker låt.
1: Ja, den var jättebra alltså.
0: Ja, var så här.
1: Hjärtat
0: lite så.
1: Ja, ja verkligen alltså.
0: Härlig röst också.
1: Ja.
0: Härlig röst. Jo då, Sten, vad gör du nu då?
2: Jag sitter där och blir jag.
0: Jag sitter här och blir. Det är bra det. Har du köpt dig sån här, vad heter det, som man tittar i sån lång. Det är en lång pinne som man hade förr i tiden. Man drog.
2: Asch.
0: Vad heter den?
2: Det vet jag inte.
1: Ja, jag vet
0: inte. Thomas, det är så här rör.
1: Ja, så här. Kallestrå. Så här som man skruvar lite på. Jag vet vad det är, men
0: ja,
1: jag
0: kommer inte. Kallestrof eller
1: vad? Ja, så här. Ja, så man ser prismer ja. Med liksom sådär.
0: Ja, just det.
1: Man, på något hallå. Sätt.
0: Och då ut och in.
1: Ja.
0: Tänk vad mer rara saker det fanns förr i tiden som vi inte har nu.
1: Nej, vart har sådana här saker försvunnit liksom?
0: Det blir ju antik.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Och antik idag, det kan man tjäna pengar på om man har antiksaker.
1: Ja, verkligen. Och alla de här telefonkiosker, ja. Nu finns det ju inte en enda kiosk kvar.
0: Nej, och sen är det ju detta med telefoner också. De här små, de första telefonerna, det visar sig att det är guldchip i dem. Det är några guldgrejer som man kan spara och få pengar för om man är lite lurig.
1: Och även gamla telefoner, gamla iPhone och grejer kan man få pengar för.
0: Ja.
1: För det här är mineraler de behöver ha alltså.
0: Ja, det var någonting det. Konstigt va?
1: Ja, väldigt konstigt alltså.
0: Annars så ser jag ju ibland rådjur här. Tre rådjur brukar jag ha här.
1: Ja, så tre är det stammisar kan man säga nästan.
0: Ja, de bor här. Bor här, det är deras ställe.
1: Oj, oj, oj.
0: Och så brukar vi ha runt en 13 vildsvin.
1: Ja, men de är jobbiga, för de böker väl, de förstör gräsmatta i princip.
0: Ja, de har ju förstört hela gräsmattan. Och nu är de bort där igen. Det var 13 stycken den här gången, men nästan, de får ju många unga, vet du.
1: Ja.
0: Så de är barn, de där. De flög efter.
1: Ja. Hade ni en vildsvin där du bodde?
2: Nej, aldrig haft.
1: Nej. Men är det någonting som har kommit på senast tid? Det fanns inte så mycket vildsvin förr i tiden, va?
2: Nej.
1: Tror jag inte i alla fall.
0: Vad jag hörde någonting om då, att var att
1: ja, berätt.
0: De som jaktar har släppt lös vildsvin,
1: ja.
0: Så har det blivit många, för de föder så många barn. Och så har det blivit överlevlat med vildsvin nu då. Det är väldigt mycket, och de prövar att skjuta under dem, men det går inte. De föder så många barn, vet du.
1: Ja. Jag vet inte om vargarna, om de rår på dem det, för de är ganska stabila liksom.
0: Ja, och vargarna är inte så många heller, vet du.
1: Nej. Och det är ju enklare att kanske ta får om man är varg också.
0: Ja, det tror jag. Jag tror vargen, ja, vill. Ja, nej, jag tror inte att han tar vildsvinen. Tvärtom, jag ta älgen istället, för de har såna tänder de hugger.
1: Oj, oj.
0: Riktigt stora tänder, ja.
1: Oj, oj, ja, betar så här.
0: Ja, det är 570 000 vildsvin före jakt.
1: Oh. Över en halv miljon, vet du.
0: Ja.
1: Katastrof.
0: Det är mycket för att, oj, oj, oj, oj, ja. Så det är inte kostigt. Så alla kommer nog att få en trädgårdar.
1: Ja, precis.
0: Våran älskar dem då.
1: Oj, tråkigt.
0: Ja. Så vi håller på och sliter. Vi har ju skrivit in för att få hjälp då med att få fixa detta. För det kostar mycket, för det är stort tomt, vet du, vi har.
1: Ja, precis. Men har kommunen egna jägare som kan sätta på pass där liksom?
0: Nej, det är inte kommunen som äger detta heller.
1: Det här, okej.
0: Jag tror det är någon utanför som är detta.
1: Ja. Och då blir det ändå svårare för kommunen att hjälpa till, för då måste de fråga om lov om de får jaga på den som äger den marken.
0: Ja. Jag pratade med taxichauffören. Han ja. Tyckte på vår utgång när vi kör ut från hemma hos mig.
1: Ja.
0: Den är livsfarlig.
1: Ja.
0: Den borde de göra någonting åt, men de hör inte. De ser inte. Det är jättekonstigt. För den är så farlig.
1: Ja.
0: För att om du kör ut.
1: Ja.
0: Det står att det är 50 på vägen här.
1: Ja.
0: Utanför
1: ja.
0: Oss att man skjuter upp det här då.
1: Ja. Ja.
0: Men de kör i 70.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och så ska vi ut då. Så kommer de i 70. Pang.
1: Åh, herregud.
0: Det går så fort.
1: Ja, jajamassan.
0: Ja. Så det där, det borde de göra någonting. Jag skönner inte varför de inte gör någonting åt sådana saker. Ja.
1: Hm.
0: Att det ska vara så.
1: Men om man inte har oljepengar som Norge, vet du.
0: Nej, det är väl det. De sparar väl och så tänker de att ja.
1: Och sen det är bara en person, vet du. Det är bättre att lägga pengar på ett ställe som fler personer drabbas på.
0: Ja, det är bara en person som kör ut där. Ja. Man kan fixa vägen på det.
1: Så ja, precis.
0: Ja. Det är inte så mycket värre personer kanske.
1: Nej,
0: så
1: precis,
0: jag säger.
1: Precis.
0: Jag har en låt, ja.
1: Ja, vad heter han då?
0: Ja, det står still i huvudet, vilken låt.
1: Trollywood, va?
0: Trollywood, ja. Ja, det är en låt faktiskt. Den har vi spelat förut, men inte i den versionen.
1: Nej,
0: ja.
1: Men då lyssnar vi på den helt enkelt.
0: Ja.
1: Varsågod.

0: Ja, det var en låt av om Trollhättan faktiskt. Det var fantastiskt för du fick till de här låtarna.
1: Det här var bra, va?
0: Ja, verkligen alltså.
1: Ja.
0: Både jag och Sten lyssnade på det här.
1: Ja, den skrev jag för många, många år sedan. Det var långt innan. Då satt jag utanför radion.
0: Ja, aha.
1: Ja. Och jag tror det var någon slags höstdaggrejer, för det var massa folk. Det var liksom lite kaos runt och kring där då.
0: Ja.
1: Ja. Och då skrev jag den låten. Fick jag den i huvudet. Så skrev jag ner mina tankar och känslor. Då.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Och musik är ju känslor. Det är det som är viktigt alltså.
1: Ja, det är bra. Extra också på puben, så att då satt jag och söp på puben, vet du.
0: Ja, precis. Vi ska berätta att du har lyssnat på Då och Nu med Vivi, Sten och Thomas. Och 90 minuter går ju fantastiskt fort. Och Vivi, du ska få avsluta med en valfri låt här helt enkelt.
1: En valfri låt?
0: Ja. Och det är sista låten för er den här gången faktiskt.
1: Ja, det finns ju en del valfria låtar. Det tar 150 år att hitta dem först bara.
0: Ja.
1: Vi kan bara ta den här. Ska vi se. Old Money, Paris, Perry.
0: Ja.
1: H-R-V-Y.
0: Ja, och innan du sätter på får vi säga hej då, både jag, Sten och Vivi då. Hej då!
2: Hej då!
0: Och ni avslutar med den här låten.
1: Ja.
0: Vi ses då. Hej, hej. Vänta lite så ska jag... Jag såg att det gick över till din här, men jag fixar till ett...
1: Okej.
0: Vänta lite så... Då börjar vi igen från början. Okej, vi ses så. Hej, hej.
1: Bye, bye.

0: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små ro.
1: Ja,

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå. Bygga upp.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på Spisardax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, jag tackar jag, säger jag. Var sitter jag då? Kungsgatan 25 naturligtvis. The Station of the Star, Radio Trollhättan. Och så är det torsdag också. Torsdag också. Och den 8 oktober. Men det spelar ju mindre roll. Det viktiga är ju att det är torsdag och 18.30. I direktsändning. Kvällens tekniker, alltid beredd. Och jag också beredd, säger Åke Johansson, Jopox. En signatur först, tack.

0: Jag tackar i kvällsstudion stora kontrollrummet Jonas Karlsson. Ja, vi ses då och då rätt sent på kvällarna ibland. Vad kan det bero på? Ja, det kan bero på att det är jukeboxdags.
1: Ja, just det. Ja.
0: Det måste bero. Ja, det är sena sändningar på råd från politiska sändningar och kommunalfullmäktige både i Vänersborg och Trollhättan, men inte i Uddevalla än. Inte i Uddevalla.
1: Nej, det har vi hållit oss ifrån. Ja, ja, det räcker med.
0: Det räcker till. Ja. Shadowy. 1961. 1961. Det är nog vad jag kan minnas, säger Åke Johansson, jukeboxdags, att det är nog den äldsta i alla 39 år. Den var väldigt tidig, jag tror den var först. Vi kom överens med det, en tekniker för många år sedan. Den ska vi ha, från Gunnar Karlsson. Mm. Och då blev det så. Jag protesterar inte alls. Mm. Nej, gamla, det är ju gitarrboogie egentligen. Instrumental gitarrbandet i England.
1: Ja, ja.
0: Det sker då också. Och ja, sånt här glömmer jag aldrig. Hoppas jag aldrig glömmer det. Ja, en vacker dag så glömmer jag väl allting.
1: Ja, men den passar bra. Den är
0: den
1: väldigt
0: passar bra.
1: Härligt.
0: Ren instrumental. Shadowy. Så många år. Och som jag hoppas och tror det, att The Station of the Star, Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Finns inget vad jag vet än. Jag har pratat med andra vänner och de, jag har inte fått något svar att det är det äldsta programmet med 50-60-talet. Det har jag inte hört. Och jag hoppas att släppa höra det också.
1: Ja,
0: ja, men
1: jo, det är det, det,
0: ja, det är. Ja, tack. Välkomna tillbaka denna 8 oktober. Och det springer iväg. Ibland säger folk att ja, väldigt vad klockan springer iväg. Och det är ju ingenting mot datumerna. Det är ju datumerna som är alldeles otroligt. I direktsändning 18.30 till 20.00. Och det blir mera program. Det blir mera program, men inte ikväll mera. Men det är en sån tur, eller på att säga, men att det blir mera imorgon igen och på lördag. Men, give me back my heart till radion. Skulle Paul Anka sjunga då, 1961. Give me back to my heart. Back my heart just to the radio station på Länka 1961. RCA hade du bytt på Länka. En hit liksom med mängder i mitten. Men det började tona ut lite grann längre fram på 60-talet. Men fram från 57 till 61-62 då inga problem på Länka. Nej, knappast sedan heller, tror jag. Nej. Men ge mig tillbaka med hjärta. Vad är då det hjärtat? Det är ju Radio Trollhättan naturligtvis. Paul Anka, 61.

It's all right. It's all right. Och det är de underbara sponsorer vi har. Tänk att det skulle bli så... Ja, inte 39 år behövdes inte. Vi har haft sponsorer förut. Till mitt musikprogram och nostalgiprogram, Jopostags, så har det varit en hel del. Och många, många, många år har vissa varit då. Ja, det är många år också för vissa.

Härligt, härligt, härligt i Opostax. Då så kommer naturligtvis jänken killen sångaren Larry Finnegan. Ja, han uppträdde säkert i Västeuropa och England också. Men han blev väldigt förtjust, tror jag. Han var bosatt sig rätt länge och mycket här i Sverige, Larry Finnegan. Speciellt sångröst, verkligen. Och ja, nu det är sant det. Han bosatt sig i Sverige och startade ett skivbolag i Sverige. Svensk American. Tillsammans med en medlem i Stockholms gitarrgruppen The Violence. Det är lite speciellt tycker jag. Shutters and Boats. Tack Larry Finnegan. 1965. Om jag inte minns fel, just det. Så är det Jukebox strax. Och vi är inne på åttonde sändningen, det är nog över 1000 sändningar. Jag har ett par tusen sändningar. Det är alltså datum. Vi ska ta och lyssna på. Vi har aldrig surfat i Göta älv, vad jag vet, inte någon. Nej, det ska vara havet om man ska surfa. För de surfar på vågorna. Det är ju det, säger sig själv. Men det är riskabelt, säger jag till kvällstäckningen. Surfa på havsvåg. Jag vet inte om det är så många dödsolyckor, det kan jag inte säga. De klarar sig rätt många. Och så många som har surfat på havsvågorna, verkligen. Havsvågorna. Och nej, annars skulle jag nog ha hört en statistik kanske på det också då, va. The Trashman ifrån USA på skivbolaget Garrett Records 63, 1964. Då hade de väldigt fina hit på Top 40 i USA. Jag menar, de är väldigt kända till och med i lilla Sverige och lilla, och, eller bara så lilla, stora menar jag, 10 topp. Ja, The Trashman, King of the Surf, 1964, killarna i The Trashman. De hade en del härliga, speciella, originella inspelningar. Killarna på, som kallar sig som här för King of the Surf. Ja, de hade två, tre riktigt stora hit. Sen vet jag inte vad som hände om surfen. Det är ju så i musikbranschen. Det stiger upp och är populärt ett antal år. Men sen sinar det ut och det kommer ju ständigt nya flugor. Ja, inte husflugor, men i musikflugor. Det kommer alltid, och det sitter jag och tänker på ibland. Jag går igenom hemma i lugn och ro, ibland i alla fall då. Och det är så, men jag kan inte begära, och kommer aldrig ha begärt, att decennierna 50- och 60-talet ska hålla på med samma. Det skulle ju inte gå. Det skulle inte fungera naturligtvis. Det är samma som gamla jazz-traditioner. Den har då väldigt mycket större bredd, tror jag, på legenderna inom jazzartister och musiker. Jag tror de har inbakat mer i folks själar på ett djupare plan. Ja, inte så himla djup, men jazzen, den har inte alls försvunnit. Och det tycker jag är synd. Jag tycker vi skulle ha haft någon gång på Radio Trollhättan, med sponsor då naturligtvis, om jazzhistorien. Det finns hur mycket som helst med kända vokalister och stor jazzband naturligtvis också. Nej, nu får vi sluta, nu ska vi surfa. 1964 i kvällens jukebox mellan 18.30 till 20.00, det är ju direktsändning. Amerikanska skivbolaget, så många, en hel del kända, var på Garrett Records 1964.

0: Ja, då, jodå. Ja, vi surfat en stund. Ja, inte här i Trollhättan. Det är för lite vågor, så att säga. Men något som inte är för litet, det är 50- och 60-talet. Inte ens om det är torsdag. Det är då det ska vara det. 50s and 60s, som är bland de största och längsta i Sverige. Lokalradion så ligger precis nästan som radiotjänst i Stockholm, Kungsgatan. Tänk att få den adressen, Kungsgatan, radiotjänst först. Ja, Sveriges Radio levde några år senare, sen byggde de på stora nytt på Gärdet i Stockholm, blev radiotjänst, men de startade på Kungsgatan 8. Det känns härligt. Det är underbart. Mitt i Stockholm. Radiotjänst. Radiotjänst i Stockholm. Ja, det. Jag frågar teknikern. Han vet lika mycket eller mer om mig. Har man tillträde och tittar på gamla studio där, tror jag, Kungsgatan 8. Det är inte öppet för en slags museum, va? Ja, vi har ju varit på radio.
1: Ja, jag tror inte det finns. Det är nog lägenheter där, ja. Skulle jag tro. De har nog bara sparat lite i entrén där. Men jag tror inte det finns något.
0: Det är inte någon utställning eller museum eller
1: nej,
0: det eller
1: nej.
0: Jag tycker det är synd, för att det är rätt dåligt att inte radiotjänst, det startade ju i Stockholm.
1: Ja.
0: Och då köpte Puckelhamn från Trollhättan. De hade hört Trollhättan.
1: Just det, gick det upp i en större.
0: Ja. Och då beställde de, då heter det alltså, det heter Radio Stockholm heter det då.
1: Ja.
0: Sen kom då lite sen, och det är tidigt ska jag säga till lyssnarna.
1: Ja.
0: Det är nog 20 eller 30, ja, vi har pratat om det, men det är väldigt tidigt. Mm. Det första det.
1: Prova sig fram det.
0: Ja, men då provade de rätt, Jonas.
1: Ja, det tycker jag.
0: Prova ifrån Radio Trollhättan.
1: Just det.
0: För det hette det så tidigt. Nej, det var väldigt föreningsråd eller lång. Det heter Radio Trollhättan då.
1: Nej, jag vet inte. Nej. Det kan jag inte säga. Det,
0: för de var ju väldigt tidiga. Det får vi,
1: undersöka det. Kan vi nog inte lova.
0: Vi lovar. Men det borde jag ju kunna också.
1: Ja.
0: Men det var alltså från en lokalradiostation.
1: Ja.
0: De hade fått hört om och blivit intresserade av.
1: Ja.
0: Och det var då. Jag säger Radio Trollhättan, för det är klart det var radio på
1: Trollhättan. Ja, det var ju här i stan. Ja.
0: Och sen blir det så lika tidigt i Stockholm, så Radio Stockholm heter det då.
1: Ja,
0: det är stort. Mm. Det är mycket stort. Vi lyssnar till denna torsdagskvällen som är lite blött. Jag håller stövlar på. Nej, det har vi inte, men vi har bra skor på oss, hoppas jag. Det är ju denna. Nu skiljer vi inte på årstider. Idag har det helt bedrövligt. Och även ännu värre längre upp, norra del av Östersjön. Det har varit kaos. Det är bara telefonsamtal. De får alltid tydligen mest norra delen och Östersjön.
1: Ja, tydligen. Det är svårt att.
0: Det är ju så att här nere, västkusten är bra på så sätt, det kommer ofta in lågtryck, men det blåser över.
1: Ja.
0: De försvinner ganska fort.
1: Ja, det är det.
0: Även om det är sådana här otroligt regnande sådana har varit.
1: Ja. Sen hade vi fått snö i Dalarna, jag såg bilder
0: där
1: när det kommer ner också.
0: Ja, det låter inte så roligt.
1: Nej, usch.
0: 10 plus grader hade jag hemma, det är ju väldigt kallt.
1: Det är ruggigt.
0: Jag vädrar inte riktigt så mycket idag.
1: Nej.
0: Lite grann vill alltid göra. Men då får den ha flera extra filtar på sig.
1: Ja,
0: vädra, det är inte fel. Men det får inte bli för rått.
1: Nej.
0: In the middle of the heart age står det på en av katterna på radiojokboxen ikväll. In the middle of a heart age. Ja, heart age, det är inte det här allra roligaste ord för att ha problem med hjärtat tydligen då. Nej, Wanda Jackson, som vi aldrig haft denna låten med från 1961. Wanda Jackson och radion Wanda, in the middle of the heart age. Capitol-skivbolaget, Wanda Jackson 1961.

1961. Hon lever än, legenden Wanda Jackson. Det är många som går bort, även om de är legender. Det har vi hört sista här. En kvinnlig sångerska som blev otroligt uppskattad och hyllad efter hon. Men vad jag vet så tror jag Wanda Jackson sjöng fina ballader, lite västermusik och även rock and roll. Wanda Jackson. Jag tror nästan alla var på skivbolaget Capitol Records. Ni lyssnar till Jopo strax. Ja men, glöm inte era klädbutiker och charmiga bilar. Charmiga bilar och charmiga kläder. Nordins klädbutik. Tänk, jag minns dem som liten och det är ganska länge sedan nu. Nordins klädbutik på Storgatan. Och det var, jag vet hur jag ligger den här charmiga klädbutiken Nordins på Storgatan nästan alla år. Men man kan inte lova, men många, många år på Storgatan i Trollhättan. Nordins klädbutik. Och jag kände ju dem som kämpade. Först var det pappan som jobbade och sen var det två bröder. Jag kände ju då en av dem väldigt väl. Som är borta också. Och jag vet inte om den något äldre brodern är borta som drev dem i många år. Från efter, en bit efter 60- och 70-80-talet. Men någon har tagit över charmiga kläderna och det stora nostalgiska och det speciella klädbutiken, Nordins kläder. Ja, vad härligt. Tänk, jag nämna det, jag går ut med det i Jopokstax. Nordins kläder, Storgatan 30. Det finns stort urval. Ja, det är ett äkta klädbutik som vi sa full herrekipering. Så var det då damkläder på andra sidan gatan.

Ja, det var delat i många år och då var det kanske lite speciellt med damkläder. De hade stort urval hade de. Mitt emot här i kuperingen på Storgatan, det var ju dambutiken. Men nu är de ihop. Och de, jag tror bestämt kan säga vad jag vet, de samsas självklart. Dam- och herrbutiker, de ska samsas, vilket är butiker eller vad det är, så ska de samsas. How do you do it? How do you do it? Oktober, 8 oktober. 8 oktober. Kläderna kommer nog upp eftertraktade nu när det blir lite höst. Ja. Nordins kläder, de stod att de 6:30. De har ju både sommarkläder, vårkläder. Ja, nu har de nog. Jag får in och tala med mina sponsorer och tacka. Och det ska vara roligt att träffa de nya ägarna som man inte har gjort. Jag kände bara de bröderna som drev det förut. Och se vad det finns i höstkläder. Mm. Det vet nog tekniker mer än mig. Han har varit där flera gånger och pratat med en av våra sponsorer, alltså Nordins kläder, Storgatan 30 i USA. How do you do it? How do you do it? Får ju på etiketten. Jo då. Då hamnar vi året 63. 9 veckor antal 10 topplistan och 2 veckor som etta. Ja, dyker in på. Jag har tänkt på en sak. Jag har tänkt på många saker. Jag tänker någonting som jag aldrig haft i studierna. I flera studier. Att bara hamna bara om nostalgi. Bara 10 topp. Det slog mig idag. Ja, det blir en liten smakprov i alla fall. Men jag fick en ny idé. Så populärt som Sveriges Radio. Ja, Radio Trollhättan är ju lika populärt eller mer i för sig nu då. För Radio Trollhättan och Radioslingan. Den slår allting annat. Undra på att sponsorerna kommer mer och mer till Radio Trollhättan. Det förstår. Så underbar radioslinga som går. Jag får verkligen tacka. Det är så väldigt fin blandning. Otroligt fin blandning. Blandningen stoppar vi med nu. Men vi tar How Do You Do It. Gary and the Pacemakers från Liverpool. Gary Marston och The Pacemakers, mycket populär. Det första riktigt stora 63, det var How Do You Do It?

Ja, det blir lite inslag ifrån Summer Holiday, engelsk musik, sommarfilm, musikfilm och med sommar och resa i Europa. Det kan bli så ibland. Teknikerna och har fullt upp och sköta så inte jukeboxarna bestämmer för mycket i och för sig. Men visst ska vi höra på Gary and the Pacemakers i denna otroligt populära gruppen från Liverpool en gång i tiden. Det här handlar om alltså 1963 och väldigt tidig hit med de killarna i Gary och the Pacemakers på Columbia i England. Och som jag sa det en gång till säger jag, 9 veckor på 10 topplistan i Sverige 63, och då nådde som andra plats som högst på Sveriges Radios 10 i topp. Men nu är vi från om Radio Trollhättan. How do

När det gäller Gerry and the Pacemakers så är det märkligt att Sveriges Radio tror aldrig hör någonting om det här engelska popgänget från Liverpool. Gerry Marsden var ju sångare med sin speciella röst och sina härliga killarna i The Pacemakers. Det är märkligt. Det var därför jag menar att lokalradiostationer och en av de största, det är ju Radio Trollhättan naturligtvis, som firar jubileum snart, och det är jag kanske jag med snart, ja, i alla fall nästa år. Men Radio Trollhättan som har blivit så känd och inom så många år och har bestämma sig rätt. De har ju sponsorer, ansvariga radioföreningar som ansvarar för vissa på program. Men så har vi då alltid haft tur, ja, med sponsorer. Men det har varit lite kämpigt ett tag. Det har varit kämpigt. Sen jag var lite orolig jag med. Det var jag faktiskt. Jag tänkte jag får in som sponsor själv. Till slut. Liverpool, Gerry and the Pacemakers på Columbia, engelska Columbia. Ja, de stannar på Columbia i England. Men de flyttade från 63 till 1966. En Londongrupp som slog igenom 63. Inte med dunder och brak, men mycket mäktig. Dave Clark Five. Dave Clark själv var trummis i det här femmanna gänget som blev så otroligt stora med sina speciella inspelningar, inte bara i England utan även i USA, ja, och i Västeuropa och till och med i Sverige. Epic blev skivbolaget som är då en kollega och sen samarbetspartner med Columbia i USA. Epic Records, året är 1966. Det finns mycket att välja på 60-talet när du slog igenom 63 av Dave Clark Five från London. Trummisen, han blev, gjorde han med vissa, naturligtvis ovissa stora uppträdande och till och med filmer tror jag. Trummisen själv, Dave Clark Five. Men Dave Clark Five, de var alldeles speciella med sina inspelningar som här 1966, Try Too Hard.

Ja, man kan ta lärdom och råd från Dave Clark Five i London, som blev så stora som inte alla blev. Många blev ju så kända i USA också, men Dave Clark Five, det var en väldigt mäktig grupp. De hade stora tv-framträdande på 60-talet, för de blev ju riktigt kända. Dave Clark Five. Så man säger återigen, som den trummisen var Dave Clark själv. Han har varit med i många, många program naturligtvis i Storbritannien och England. Och han blev även god vän med Cliff Richard. De gjorde en musical. Och två stora stjärnor ihop. Ja, Cliff Richard var ju tidigare och väldigt stor, kanske något större. I alla fall bra mycket tidigare. Men sen kom då Dave Clark med sin Deck for Five. Och trummisen med sina Dave Clark Five. Nu blir det något helt annat. Nu blir det något hemvävt. På skivbolaget BFB i Sverige, lilla systern till Siw Malmkvist. Sätejäntans lördag. Ja, jag gillade med växlingarna. Att man växlar från det ena till det andra. Ja, det tycker jag är charmigt. Det har jag alltid tyckt. Man kan inte bara sitta och köra. Ja, det är klart för kan man köra i 2 timmar. Eller, ja, det kan man göra. Men det är roligare att växla då. För det är jukeboxarna. Det satt inte bara Dave Clark Five. Det satt till och med i Sverige Siw Malmkvist och lilla systern Lill Malmkvist. Ja, det tycker jag är härligt. Man kan, de som sitter och vill spela på en nöjeställe på en jukebox, då kan de välja det som passar dem. Ja, alla kan ju inte älska bara Dave Clark Five. Nej, så är det. Lill Malmkvist på skivbolaget BFB, lilla syster till Siw Malmkvist. Ja, det måste jag säga, det blir nog lite hemvävt nu. 63 var det, va? Lill Malmkvist, lilla systern till Siw Malmkvist. Säter Jensans lördag.

Tackar så mycket. Vi som har rättigheterna på Radio Trollhättan, ett av de största populäraste närradiostationer i Sverige, vad jag har hört i alla fall. Och det är på Kungsgatan 25 i Trollhättan. Och därmed kan vi servera sånt här från kommersiella radiostationer också. Just ifrån 50- och 60-talet, som här KHG ifrån KHG, vad, Dallas, Texas, var det? Ja, det var det. 62. KHF Dallas, delstaten Texas, tackar ju för den här stunden som vi släpper in och ger dem tillåtelse till att vara med någon gång ibland i The Station of the Star, Radio Trollhättan. Vi kan inte bara släppa in kommersiella radiostationer ifrån USA. Ja, det skulle vara England möjligtvis, Storbritannien möjligtvis då. Som är med Peter and Gordon. Peter Asher Gordon Waller med Love Me Baby 63.

0: Ja, man borde ha en, ja, inte rullskidor inne, men rullskridskor. Det är mycket utrymmen, rådet åt den första plan, många korridorer här, säger Åke Jokbox Johansson. Jag kommer ihåg på 60-talet. Vi tackar naturligtvis för musiken också. Självklart. Peter Hershegård och Waller, Peter and Gordon, med mäktig komp i studio i London. Love Me Baby. 60, var det inte 63, det var 65. Peter and Gordon, så att säga. Så var det med det, så var det med det. Det är mycket och så att säga. Det finns något som är lika viktigt som kläder. Mm. Och veteranbilar. Ja, det finns annat som är viktigt också. Vär det så viktigt? Takerna. Takerna. Tänk om vi inte hade tak, Jonas Karlsson. Mm. Jag undrar om vi hade brytt oss om kläder överhuvudtaget. Eller veteranbilar. Om vi inte har riktigt tak.
1: Det är ju viktigt att först.
0: det väger tyngst.
1: Det gör jag.
0: Det väger tyngst.
1: Annars får ju kläderna våta.
0: Ja. Ja, inte bara kläder, tapeter och golv och allting. Ja, tänk vad viktigt det är. Det har jag hört andra som har sagt till mig också, att taken, det är det viktiga. Ja, det är det viktigaste. På ett hus.
1: Tårt hem.
0: På ett hus är det, det viktigaste i alla fall.
1: Ja,
0: och det har jag tänkt på länge, i och med att jag tog hand och köpte ett hus på Kungsgatan, södra delen, och börja med ganska snabbt efter det var klart med köpet, så börja med en hel renovering på taket. Det var nog bra det, för det hade, sa förre ägaren Leif Holmen, det har droppat här uppe lite grann, uppe i vindsvåningen här, och då är det färdigt. Då måste man ju angripa. Och då tänkte jag med mina medarbetare, folk som jobbar också, vi tar hela taket, går över både kärlpapp, läktor och pannor, tegelpannor alltså.
1: Ja, visst. Det är bäst att göra riktigt med en gång.
0: Ja. Just. Ja, det är ju bara halvdant annars. Ja, om man börjar, ja,
1: man igen. Börjar igen, mm.
0: Men takerna, den firman, Hornbergs Tak AB, naturligtvis.
1: Ja. Ja. Ja, visst.
0: Som inte bara har bra tak, de sponsrar radio, tror jag. Lång tid.
1: Väldigt trogna, ja.
0: Väldigt trogna.
1: Ja, det vill tacka
0: Tak AB, vi får skicka en hälsning ut på andra sidan. Vi leder slussarna någonstans
1: just
0: där nere.
1: Efter
0: älven. Hornbergs Tak AB. Och ju, sedan vi har rätt kläder, det är alltid bra. Efter årstiden har vi då rätt bil också. Många älskar ju fina klassiska veteranbilar. Då är det alltså Oskarssons bil som ingår här i programmet Jukebox Dags. Oskarssons bil i Mellerud. Telefon 0530, riktnummer 0530. 40402. Nu är det tal om bilar. Ifrån kläder till tak så är det bilar. Och då är det Oskarssons bil som ingår numera i Jukebox Dags. Svensk, bland de svenska äldsta och mest svenska, handlar om på från jukebox-tiden när den var stor, och den var den största tiden, ja, det var före 50 med, men sen blev det riktigt stor när tonåringarna växte upp och fick nya musikideal. Då blev det 50- och 60-talet på jukeboxarna. Tack så mycket, Oskarssons bil, Mellerud, sponsor också för oss på radion. Jopas taxi direkt sändning, och denna torsdag kväll den 8 oktober är fram till nästan 20.00. Jag ska säga, men jag kommer ihåg nu, i och med att vi var oroliga, jag och radion var oroliga för att missa repris på lördag Jopas taxi. Det är löst för ett bra tag sedan nu. Jopas taxi för lördagar radio från 17.00 till 18.30. Ja, före det är inte något att skämmas över. Nej, det är ju alltså han, Patrik Sundberg. Oldies but goodies är det väl? Före Jopastax på lördagar, som då ska starta 17.00 till 18.30. Hela 90 minuter som ikväll, fast i direktsändning nu. Det är inte på lördag, men då går samma program ut också. Ja, Vi ska se om vi kan få fram både John Denver, eller var det John Denver? John Denver med Mountain High. Jag tror, jag hoppas det i alla fall. Mountain High. John Denver.
1: Först kom du med en,
0: ja,
1: en LP här.
0: Ja, det
1: en
0: gjorde.
1: Gul LP kom du här.
0: Ja, det gjorde jag. Just det. Mm. Sommar i Palma. Sommar i Palma.
1: Ja.
0: Det är väl lite helt svenskt från Värmland. Tre med bomba. Sommar i Palma 1963. Helsvenskt igen. Tribebombad. Sommar i, eller på Palma. I Palma.

Så låter det från Värmland 1963. Ja, trio med Bomba. Bomba, han var kapellmästerledare för det här mycket populära 60-talsgänget ifrån Värmland. Trio med Bomba. Ja, åtskilja på Sveriges radios 10 topp och till och med på Svensktoppen. Sen kanske man 10 topp till och med. Trio med Bomba. Sommar på Palma. Ja, ni vet vad alla var Palma är. Ja, de tillhör väl fortfarande Spanien. Vad jag kan tänka mig. Ja, Palma. Palma de Mallorca. Kan inte svenskarna det namnet då? Det är dags att åka dit. Eller inte åka dit. För då hittar de inte rätt sen. Palma. Jag har varit på en gång. Lite personligt här. Så jag har varit på... Det heter Mallorca, men det är Palma Mallorca, vi känner som det är samma namn. Mallorca är mycket känd turist, började på 60-talet, sen 50, som en turistort för svenskarna som vill komma härifrån i mörker och tråkigt och trist och kyligt och hit och dit. Så att säga. Men de klädde nog upp sig först på Nordins klädbutik, tror jag. För de hade sommarkläder, underbara kläder. Alla årstider hade Nordins klädbutik, Storgatan 30 i Trollhättan. Man kan få vilket som passar väderlek och som passar årstider. Vår sponsor är en av oss. Nordins kläder, Storgatan 30 i Trollhättan. När nästa vecka kommer... Så ska vi då fortsätta vad jag vet om jag känner mig kry. Det går en del förkylningar då, va? Men radion lockar ju ändå. Faktiskt, det är bara att erkänna det, att det lockar en hel del. Jag tror att vi har lite grann här i direktsändning. Vi har mycket kvar, ända till 20.00. Det är ju torsdag, direktsändning. Och på lördag 17.00 till 18.30, då är det jukebox dags. Tänk att det löser sig så bra. Jonas Karlsson som är tekniker och jobbar på tekniker, han har satsat på en vinyl här.

0: Ja, Rocky Mountain är underbart. John Denver, den countrysångaren. Jag undrar om inte han bodde där på höga bergen, Colorado eller på Klippiga bergen. Han var förknippad mycket med Rocky Mountain. Och här sjunger han själv, John Denver. Ypperlig fin countrysångare. Och det var 1973 här, John Denver. Han är borta i livet sen en hel del år, tyvärr, John Denver. 73 kom Rocky Mountain High. Och Rocky Mountain, det är Klippiga bergen kan man nog säga, var ganska 99% på. Det finns många Klippiga berg, men Rocky Mountain, det är Klippiga bergen i Nordamerika, det är så att säga. Vi ska kanske gratulera Nobelpriset även i det svåraste kanske att tävla med litteratur. Anne Carson från Kanada. Det var ett väldigt val, järvt och bra val tycker jag. Kanadensisk födda Anne Carson fick alltså priset i Nobels litteraturpriset, och det har gått ut i media idag. Nu går det ut på The Heather Station of the Star också. Anne Carson, och hon föddes ju där i en provins där uppe. Det är många, mycket att välja på, det stora områden i Kanada verkligen. Men stort blev det också med Anne Carson med litteraturpris. Det är nog bland, jag vet inte, men alla priserna är stora, men litteratur har alltid varit väldigt stort. Kan det bero på vissa orsaker att det är som väldigt tävlar om litteratur, eller författare?
1: Ja.
0: Det har alltid varit väldigt högt prisat.
1: Det är verkligen högtidligt. Ja.
0: Det är högtidligt, ja det är det.
1: Den är
0: ja.
1: Ju de andra också, men det är lite märkvärdigt med
0: ja,
1: litteratur.
0: Det, litteraturpriset är men ja. Och de sa här på tv, vi har inte nämnt något idag tror jag, om Anne Carson från Kanada, men de hoppas ju, säger då SVT eller råd, att hon kommer att få ta emot priset själv.
1: Ja.
0: Det är ju alltid det finaste.
1: Jo, det är ju det.
0: Det är det finaste.
1: Ja, någon, ja, skicka
0: ja,
1: någon annan.
0: Ja. Jag tror hon är en väldigt speciell människa.
1: Ja.
0: De har pratat mycket om Anne Carson där, som en speciell människa som inte skiljer sig så mycket från andra. Jag ska inte berätta det som är berättat förut idag.
1: Nej,
0: ikväll.
1: Nej, kan man inte göra själv.
0: Ja. Men hon var väldigt speciell men ändå omtyckt.
1: Ja.
0: Denna kvinnan som är bara några år äldre än mig. Det är inte farligt.
1: Ja, nej,
0: det är inte farligt. Nej. Jo, det är alltid ganska farligt för mig. Jopostack fram till 20.00 i direktsändning på lördag. Är det då samma Jopostack 17.00 till 18.30 på lördag. Nu ska vi spela lite roulette. Roulette är ett spel det som man inte hör. Jo då, det finns väl massor i Las Vegas och andra platser, Spanien och överallt är det roulette, men nu är det England igen, Storbritannien, Great Britain. Speakpianisten här från 1959, ja, Speakpianisten.

Det var engelsk roulette. Storbritannien, Great Britain, spikpianisten som är så lever vidare i och med sina många, många inspelningar. Russ Conway på Columbia här i detta fallet, och 1959. Bilarna glömmer vi aldrig, ej heller kläder, ej heller tak. Det är sponsorer som vill vara med och stötta Radio Trollhättan och Jukebox dags 50- och 60-talet. Det är väldigt härligt att veta, för det var, vi har kämpat med en hel del och någon har varit tvungen att avstå sponsringen, men nu är det faktiskt Jukebox dags. Oskarssons bil, Mellerud, klassiska bilar, framförallt i första hand fina USA-bilar kan man nog säga, för att hålla med om. 1955-1970, Oskarssons bil i Mellerud. Säljer, byter, förmedlar, finansierar, säger Oskarssons bil i Mellerud. Förutom att de stödjer Radio Trollhättan och sponsrar, sen är det kläderna. Nu måste jag gå ner till Storgatan 30 och titta vad de har, något som matchar mig och tajmar mig i oktober. Vår sponsor, Nordisk kläder, det skulle jag måste titta, det var länge sedan jag var där nere nu, men det skulle vara intressant att se när ni ändå sponsrar Radio Trollhättan och Jukebox dags verkligen. Ja, det får jag nog säga. Jag får ta den så fort jag kan här, det är vanliga vardagar. In på Storgatan 30 och Nordins kläder och se någonting som matchar. Ja, lite nytt och heligt, så det som passar årstiden och oktober. Sen är jag inte rädd för taken än. Nej, inte än, men inte om det regnar i två veckor. Då är det Tua Holmbergs tak. Det är Tua Holmbergs tak kan man då anlita då. Så att säga. Jukebox dags har en liten stund kvar. Esso Besso, Polanka. Esso Besso. Ja, 1962. Skivbolaget RCA. Polanka, Jukebox dags. Esso Besso, That Kiss.

Skivbolaget RCA, där på länkar, har varit så lyckat efter då det som han startade med en gång, och det vet ju alla vilket skivbolag det var, va? Han på länkar legenden. Här var 62 igen. Före var det en annan sida på den singeln ifrån Jokeboxen, men nu var det S och Bess och Give Me, ja nu ska jag inte komma kanske med. Give Me The Right, ja det var då det på länkarna. Det var i början av programmet Jokeboxen strax ikväll i direktsändning 18.30 till 20.00, Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Just det, och tack alla sponsorerna tre. Tack Nordins klädbutik, Storgatan 30. Tänk vad kläderna betyder mycket. Och tänk vad takarna betyder mycket. Holmbergs Tak AB och bilar betyder mycket. Speciellt om det är klassiska bilar. Tack Jonas Karlsson. Tackar Jopot strax i direktsändning fram nästan till 20.00. Ja, går det inte på lördag. Nej, jag glömmer mig heller på lördag natten. Nötterna. Det är kålrötter på lördag natten. Vi menar nya kålrötter till Vivi Manichanecki och Jopox som lägger bort Jopoxen då. Det är midnatt på lördag i Radio Torbjörn. En och en halv timme. Då det är kålsorter, så att säga. Ja, vi får bara tacka kanske. Och sen, ja, vi tackar. Tack ska ni ha. Hej. God natt. Hej.

för 149 kronor. Eller obegränsade biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från radio eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid. Om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: ไอดูสู่เกนโพริกติดไทยมอดแอลลูซูชิ Welcome Tin 2 พี่น้องเรนซูรองดรอดนิงก่อตัน 41 ทรอนแฮตตัน Föredetta Golden Flower Rensurong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16 Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, Thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp på lilla midjan, i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på.
1: Usch!
0: Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vid.

0: sitt lilla bakverk frossar. Sen på Royal vid Fife och klocken han på höga klackar trittar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida allihop och Björn.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er. Hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Edusu Genpo Rikitit Taimod Elle Sushi Welcome Tin Song Pinong Rensorong Drotning Gotan 48 Tronhettan Föredetta Golden Flower Rensorong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thaimat eller sushi? Velkommen til Song Pinong restaurant. Drottninggatan 41 Trondhättan. Före detta Golden Flower restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar. Tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Edusukenpo Rikitit Taimod and Sushi Welcometin Song Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Tronhettan Föredetta Golden Flower Rensurong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.

0: från faror på färden, det är för sjömannen givet.
1: Hej gubbar, vad är det vi har sagt till er?
2: Jo, att

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Bud i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden. Obegränsat antal tvättar. Ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken. Skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken. Obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna.